Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

I продовжаємо тото висилання. Надіюся, що в суботу тиждень нас добре відбирати, що антени вам не тріщать, а при тим, що сте дорослаче задоволені. Ну так, зробимо собі тепер музичну перерву, на котру вас попрошу заграти для нас, заспівати наш чудовий Штефан Штець, як то більші дують русинський Карл Гот. Ну але само собом, ми Штефана Штеця любимо. В МФМ часто го чуєте, а я теж го люблю. Так і тепер про вас. Dalsza śpiewanka od niego.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ночю серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихають

0: утоплюся. Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юсь.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А keď už svítlo, ktoré je v tobi, je tmou, to jaká bude, to tá tma samotná. No zadumieme si ja na tom dnešným slovom, čo nám náš Hospod chce povisti. Hovoriť nám spravdu o oku. Posmaďme na grecký text, ktorý hovoriť. Tam nie je, ký tvoje oko bude temné, ale ký tvoje oko bude poníre. Poniros je slovo, ktoré označuje, što zbar splane. V staroslavjančine lukavý. No jak môže byti oko lukavé? Ponire, diabolské. Tať všetko, što Boh sotvoriv, je dobrým. A koli sotvoriv človeka, jak čítame v knihe Bytia, tam nachodíme, že koli sotvoriv človeka, vidíš, že to je bars dobrý. Sotvoriv človeka na svý obraz i podobu. Ci môže byť nejaká častina ľudského tela lukava? Poníra diabolská? Što nám to toto slovo hovoriť? Ukazuje nám, že Isus to nehovorí o telesnom oku, ale hovorí o tom vnútrišnom oku, o riešeniu našej voli, ktorá dávať nám i čerez to telesný zrak, to pravdivý pohľad. Bo potom dále prodoužať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. A dále prodoužať slovo, nestarajte si ja. Što budete jisti, što budete piti, do čoho si oblečete. A dávať obraz, posmoďte na nebesné ptáchy. Nesijuť, nežnuť, nezberajú do subanciu. A váš Otec nebesný ich kormiť. A oblečenia, što staráte sia? Posmoďte na poľovile lidi, jak oni rostuť, nepriaduť. A predsi ani Solomon u cíli svojí slávy nebol tak oblečený, jak jedna z nich. Keby sme ostali pri tom telesnom oku, toto ďalšie slova našeho Hospoda by ako stratili toto spojivo. A tu vidíme, že tam spojivo je veľké. Bo chce nám ukázať, práve koli naše oko je lukavé, to diabolské, koli prijímať to diabolský pohľad na svet, na našich blížnych, tohto smotriť len na to, jak maty, bohatstvo, slávu, postavenia. A Isus to hovoriť, nestarajte si ja. Posmoďte na poľové ptáchy. I z toho slova sú nehovoriť, nič nerobte, ale že bude vám všetko dané, že prídete domiu, i na stoli pojaviť sa vám obyt alebo večeria, alebo oblečenia samo pojaviť sa, ale hovoriť tu, nestarajte sa. A znova to je pochopený termín merimna, čo označuje túto nepotrebnú starosť, tú lukavú starosť, ktorá nám chce ukrasti to rozumenia toho, čo nám Hospod chce povisti. Kde nás vede tým slovom? Že nás vede ku tomu dovieriu ku Hospodu. Že nebesný Otec nás ľúbiť. Že tým, ktoré Boha ľúbiať, všetko slúžiť na dobro. Ako dodávať slova, hľadajte napred Bože cárstvo i Jeho spravedlivosť. A toto všetko vám bude to dané. Zatoľ posmoďte na nebesné ptáchy. Jak oni sobie lítajúť?
Не стараються, але як збирають собі потрібне. Потім говорить, посмотрите на польові лелії, на квіток, котрі якби виніматься понад інші квіточки. А Ісус показує, що єдна лелійка є красніше облечена, як Соломон у цілій своїй славі. Посмотрим на царя Соломона. Хто то був? Був сином Давіда, котрий просив собі, як стався царем над Ізраїлем, не багатство, не славу, не злато, не срібро. Просив собі мудрость. А Господь йому говорить, за то, що я собі просив мудрость, дам тобі таку славу, яку ніхто не мають. Дам тобі таку мудрость, яку ніхто ще не чув. А справді, в тім часі мав Ізраїль покій. Ніхто не виступував війну проти Ізраїлю. Але ще околишні народи, коли Соломон будував Єрусалімський храм, були допомогти, охотно помагали, додавали матеріал. А з найдавніших країв землі приходили, щоб чути мудро Соломона. А не приходили задармо, приношали велике багатство, дорогоцінне облечення, матеріали, злато, срібро. З кожного краю приношали то багатство, чим був той край наповнений. А так Соломон і всі його дворани перебували у великій славі, облікалися до прекрасного облечення. А Ісус говорить, посмотрите на лелійку. Ані Соломон у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. І що далі говорить Господь? Коли Бог то ту траву, котра днес є, рано заквітне, а вечір спріє і шмар'яє до огня, так облікать, то ці скорше не вас, маловірно. Відьми, як виздвигну високо ту лелію, порівнаючи зо славою Соломона, що ціла та слава Соломона була нічим опроті єдної лелії, красоті єдного того квітка. А потім на то указав, а то ту траву. Вказує на нічотність, котра заквітне, а спріє. А там, коли порівнав то заквітнуття той лелії зо славою Соломона, де визніло як нічим, а потім на то указав на нічотність той польової трави, як Бог ся ото старать, щоб тому казав, ці не скорше вас, маловірно. Господь дасть швидко потрібне. Лен ви наперед старайтеся. Ту нашу старость маємо напрямити на то, що є потрібне. Бо коли наша душа, коли то око станеся лукавим, значить коли зачне смотрити долу, на тілесне розкоші, на багатство, на славу того світа. З того повставають неприятельства між сусідами, місті, між народами, повставають війна. Кочой засмотриться, так як Єва в раю засмотрилася на плод, а уж ніч інше не виділа. Та коли то око станеся лукавим, засмотриться на добра того світа, котре стануться му божеством, про що я приготовий жертвувати вшитком і своїми найближчими. На то Ісус упозорнює. Не старайтеся, не дайтеся овладнути
tom diabolskom, lukavom okom. Ale pravi opak. Starajte si o to, što je potrebne. O svoju besmertnu dušu. Jak si ti Vasilij hovoriť, o ňu máme starati si. Ju máme okrašľovati. Dobroditeľami, tou morálnou dokonalosťou, dobroma dílami, ľubovou. A toto, veľu všetko vám bude to dané. Koli toto nestane si tým centrom našho života, to, što je nepotrebné. Ale koli zrobíme tú našu starosť, napriamíme na to, što je potrebné. Starosť o besmertnú dušu. Bo zašto vo mini človek svoju besmertnú dušu? Koli ji zahubiť? Čerez to, že dá toto peršenstvo tomu lukavomu oku, tomu diabolskomu oku. Sláva Isusu Christu.

znają. U mojemu колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А keď už svítlo, ktoré je v tobi, je tmou, to jaká bude, to tá tma samotná. No zadumieme si ja na tom dnešným slovom, čo nám náš Hospod chce povisti. Hovoriť nám spravdu o oku. Posmoďme na grecký text, ktorý hovoriť. Tam nie je, ký tvoje oko bude temné, ale ký tvoje oko bude poníre. Poniros je slovo, ktoré označuje, što zbar splane. V staroslaviančine lukavý. No jak môže byť oko lukavé? Ponire, diabolské. Tak všetko, što Boh sotvoril, je dobrým. A koli sotvoril človeka, jak čítame v knihe Bytia, tam nachodíme, že koli sotvoril človeka, vidí, že to je bars dobrý. Sotvoril človeka na svoj obraz i podobu. Ці може бути деяка частина людського тіла лукава? Поніра диявольська? Що нам тото слово говорить? Указує нам, що Ісус не говорить о тілесному оку, але говорить о тим внутрішнім оку, о рішенню нашої волі, котра давать нам і через тот тілесний зрак, тот правдивий погляд. Бо потім далі продовжать. Не можете служити Богу і мамоні. А далі продовжать слово «Не старайтесь я». Що будете їсти? Що будете пити? До чогось я облечете? А давать образ «Посмотьте на небесні птахи». Не сіють, не жнуть, не збирають до супанців. А ваш Отець Небесний їх кормить. А облечення що старатися? Посмотьте на польові лілії, як вони ростуть, не прядуть. А преці ані Соломон у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. Каби сме остали при тим тілесним оку, тото далі слова нашого Господа б якось стратили тото споїво. А то видимо, що там споїво є велике. Бо хоче нам указати, праві коли наше око є лукаве, то діявольське, коли приймать тот діявольський погляд на світ, на наших ближніх, тогда смотрить лем на то, як мати богатство, славу, поставіння. А Ісус то говорить, не старайтесь я, посмотьте на польові птахи. І з того слова Ісус не говорить, ніч не робте, але же буде вам швидко дане, же прийдете домів, і на столі появиться вам обід або вечеря, або облечення само появиться, але говорить ту, не старайтеся. А знову там є вихоснений термін «мерімна», що означає ту непотрібну старость, ту лукаву старость, котра нам хоче украсти то розуміння того, що нам Господь хоче повісти. Де нас веде тим словом? Же нас веде ку тому довір'ю ку Господу. Же Небесний Отець нас любить. Же тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. А коли додавать слова «глядайте на перед Боже царство і Його справедливість», а тото швидко вам буде додане. Затворить, посмотьте на небесні птахи, як вони собі літають.
Не стараються, але як збирають собі потрібне. Потім говорить, посмотрите на польові лілії, на квіток, котрий якби виніматься понад інші квіточки. А Ісус показує, що єдна лілійка є красніше облечена, як Соломон у цілій своїй славі. Посмотрим на царя Соломона. Хто то був? Був сином Давіда, котрий просив собі, як стався царем над Ізраїлем, не багатство, не славу, не злато, не срібро. Просив собі мудрость. А Господь йому говорить, за то, що я собі просив мудрость, дам тобі таку славу, яку ніхто не мав. Дам тобі таку мудрость, яку ніхто ще не чув. А справді, в тім часі мав Ізраїль покій. Ніхто не виступав війну проти Ізраїлю. Але ще околишні народи, коли Соломон будував Єрусалимський храм, були допомогти, охотно помагали, додавали матеріал. А з найдавніших країв землі приходили, щоб чути мудро Соломона. А не приходили задармо, приношали велике багатство, дорогоцінне облечення, матеріали, злато, срібро. З кожного краю приношали то багатство, чим був той край наповнений. А так Соломон і всі його дворани перебували у великій славі, облікалися до прекрасного облечення. А Ісус говорить, посмотрите на лілійку. Ані Соломон у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. І що далі говорить Господь? Коли Бог то ту траву, котра днес є, рано заквітне, а вечір спріє і шмар'яє до огня, так облікать, то ці скорше не вас, маловірно. Відьми, як виздвигну високо ту лелію, порівнаючи зо славою Соломона, що ціла та слава Соломона була нічим опроти єдної лелії, красоті єдного того квітка. А потім на то указав, а то ту траву. Козіна нічотнос, котра заквітне, а спріє. А там, коли порівнав то заквітнуття той лелії зо славою Соломона, де визніло як нічим, а потім на то указав на нічотнос той польової трави, як Бог ся ото старать, щоб тому казав, ці не скорше вас, маловірно, Господь дасть швидко потрібне, лен ви наперед старайтеся. Ту нашу старость маємо напрямити на то, що є потрібне. Бо коли наша душа, коли то око станеся лукавим, значить, коли зачне смотрити долу, на тілесне розкоші, на багатство, на славу того світа. З того повставають неприятельства між сусідами, місті, між народами, повставають війна. Кочой засмотриться, так як Єва в раю засмотрилася на плод, а уж ніч інше не виділа. Так, коли то око станеся лукавим, засмотриться на добра того світа, котре стануться му божеством, про що я приготовий жертвувати ушиткам і своїми найближчими. На то Ісус упозорнює. Не старайтеся, не дайтеся овладнути
tom diabolskom, lukavom okom. Ale pravi opak. Starajte si o to, što je potrebne. O svoju besmertnu dušu, jak Sveti Vasilij hovorí, o ňu máme starati si. Ju máme okrašľovati dobroditeľami, tou morálnou dokonalosťou, dobroma dílami, ľubovou. A toto, Mariu, všetko vám bude to dané. Koli toto nestane si tým centrom našeho života, to, što je nepotrebné. Ale koli zrobíme tú našu starosť, napriamíme na to, što je potrebné. Starosť o besmertnú dušu. Bo zašto vo mini človek svoju besmertnú dušu? Koli ji zahubiť? Čerez to, že dá toto peršenstvo tomu lukavomu oku, tomu diabolskomu oku. Sláva Isusu Christu.

коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Poema pro burju. Jak boho czort z rukawa wyniał, niespodziewano przylecił na niebosynie. Okrutył się, powijał i wciuk witrykom w Paryju. I witernicią wyskoczył, jak kula porożnim dziewczyskom po dolinie hulat i takoj syj graje. Звине ся гоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уж ся ялиці кланяють. Для тя, моя хишка як тріска, а ні ся ньом не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і зас ся засміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шум ще поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Не знам, що се ми то стало в лоне. Я захотів стати славним і заробити на русинах гроші і видав за власне розрахунки свої.

На третій місяць вернув мій один патріот мої новели. Очевидно, перечитав їх, бо були поростенана, пошмарована, поквапкана свічкою і поторгана. Написав на книжку. Прекрасна новела. Дякую вам, що послали перечитати. І вернув мій. Шумний патріот. А 149 екземплярів так і пропало до днішнього часу. Смутно мі з того було десь місяць по такій страті, а далі думам собі. Що упало, то пропало. Поступав я собі непрактично. Не стоїть таким способом пічмарювати людям книжки. Вони же не просили. Вони могли книжку вернути хоч би на мої утрати, але коли вони не вернули, то, може, хоч лам прочитають їх. І з того уж про мене є хосен. Стрічам я знамого, що познать руську общність. Нарікам я перед ним на свою біду. 250 золотих гринських, як доводиш марив, і не пересвічений в тім, ці дах, хто лем читав мої новели. Не роб собі з того нич, каже мі він, же русини не купують книжки. Наші обходи з книгами не мають колпортерів, а без колпортажу – ніт нічого. Тепер находять ферії, свадьби, свята. Найть собі добрих знамих, що підуть на села, дай їм книжку, вони розпродають. Думка знаменита. До справди треба так зробити. Понаходив я собі знамих і дав їм на розпродавання 100 книжок. Тим, що не мали охоту прияти на себе продавання, то я обіцяв по 25 грайцярів рабату за книжку. Пішли мої новели зо знамима на села. Чекам 2 місяці. Знами вертаються до міста. Стрічам єдного. Не гнівайся, повідать, же не дам тобі зараз грошей за новели, бо не мам при собі. Также ти продав їх? Прошуся з радістю. Продав, але знаєш, гроші ся минули. Я тобі верну колись. Стрічам другого знамого. Я не споминам про новели, ганьблю се якось сам ся просити, але він сам зачинать. От, наїсно будеш ся на мене гнівати за тот новели. Неприємно якось продавати, то я роздарував 15 книжок, а 5 десь там у мене лежать. Та чей не гніваш ся за тото на мене? Але де же, хрань Боже! Стрічам третього знамого. Він сам зачинать бесідувати о моїх новелах. Прекрасні твої новели. Я читав їх в роденнім крузі, і вони бар сполюбилися. Сестра аж плакала над розповіданням моя мила. А продав ти хоч лем декілька книжок? Ні, я віз їх тобі назад, та... Не гнівайся, забив в корчмі в недопитові і спам'ятався аж на станиці, що там зохабив їх. Не мож було вертатися, бо поїзд отходив. Та може би іще й написати, шкода 20 книжок. Написали ми письмо до власника корчми. Прийшла відповідь, що в його корчмі ніяких книжок ніхто ніколи не видів. Ну, правда. Пішов я до четвертого знамого на навшиву. Балакаме десь годину, не споминать ані словом про новела. Прикро мі самому випрошуватися. Ходжу по хижах і позирам. Лежить копка книжок, обвитих папіром на землі. Схилямся. Мої новели. Та як же вони нещасні, як кідьби тиждень лежали в воді, а потім тиждень в болоті, зневочене, заболочене, заплесніте. Що ся їм стало? Прошуся з ожалем. Замокли в дорозі, як я йшов на канікули. Можеш собі їх взяти. Взяв я 20 екземплярів і приніс зо смутком домів. Розвертам, присмотрююся, ніхто не захоче їх і задармо. Цілком зневочено. Іншу мої колпортери здаваться мі новели попродали, але грошей за них я доднес не видів. Що ж робити? Пропало. Жалувати не буду знамих. Саме порядні люди.

0: а тот ухабив бика. А за то, що в тім валалі не було попа, лим ходив з другого валалу, почалися люди саме радити, що з тим биком зроблять. Та й порадилися, що як ухабив чоловік бика на церков, на пам'ятку за свою душу, та треба його волю сповнити, бо би се могло випомстити на його фамілії і на дітях. Може Бог покарати, що не сповнять волю небіжчика. Ну але як витягнути бика на церков?
1: Треба скликати людей з цілого села, взяти сильну моту з коноплів і будемо тягати бика на церков.
0: Як се порадили, так і зробили. І витягли бика на найвищу турню. Акурат йшов по дразі якийсь каподорожній, позереться на то товшитко і чудується. Прийшов ближе у ним, поздравився та й са звідує.
2: «Що ви, люди, робите?»
0: «А вони?»
1: «Умер чоловік, та й при свідках охабив бика на церков за свою душу».
0: Слухать той чоловік, а потім говорить.
2: «Люди, добре, я вам щось повім, але ви са не противте. Кідь охабив чоловік бика на церков, та не треба го тягати на турню».
0: А вони вшитко, «А що робити?»
2: «Бика продати, а гроші дати на церков».
3: А вони туди говорять, «Та добрі сте нам порадили, нехай вам Бог заплатить за вашу раду».
0: Але як тут тепер зняти бика з турні, щоб собак не потрепав? Та вирішили, що з цілого валалу треба позношати перини і заголовки і підложити під церков. І так бика спустили. Бик зо страху заричав пару раз, а валайські баби іші довго мусили райбати свої перини.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Prawosławnej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш?